たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暮らせ、

立ちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら

バウト直走レッド見せる俺の覚悟ラクドラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトパックオンの中僕男女のガードのお客のガラスの箱

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けを迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暗い

スベスバウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラクドラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトバックオン中毒ダンジョンのガードのお客のガラスのハード

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら

バウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラックドライマイパスポート捧げろ脱帽ファックをさっさをバクとバックオン中毒ダンジョンのガードのお客のガラスの

での同胞たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら暮れ